mo sa mga palad niya gisulat ang letra. Ug sa dihang siya gitawag na sa nerbiyos.